teme e mi dogesi bona dugbena alo bona dogbe no so ren meto mi tonle da kuno zangbe e jae ganwe me je geneme do khoro nu weke temi ton radio fraternite yo yedie nu kono konton la vipendo gidi gidi.

Meti hoton todo mi tole mi. Ena tienu mi me bi. Do wai mi nu kodon wekete mi ton. Radio Fraternite utu. Eni boy akulu no zangbe. Ganwe me je geneme. Dag ban bio bio we nu.

kiake wila baru boneka ibaza nose tamma tamma ne woni ndoni kasiman na padre un harfuka kira gonu kanido kamme mekino ka aza ne borozan hunde ni ndonu kin norwa maduka kwa figi norukan kinwa akimutu nufo mo million tutuma ino kinza amwi labari gonu ka izanose ne ka kwe ibaza nose ne ka kwe kieni ne woni ndoni wokangu na memu na yu musuno fono no hansino amwi boroko kobewo au bine borona mayuno ibine maza amo una nani amo latinani ne zaya ifaki ni kakanna metena ima inte bele monde hansi de gunna zenye tesere wana kaima ingaru amo la bargo ne ka ibaza no se tam tam de unindo ni kere ton ton pene para ku investe do kam medi unindo ni inke i win kumobirika siriani kumobirika investe inzi uka kirum boyum win harkusiona doktorona sheshona ka kirum unuteza togo ganna karana narukai wing university wing harkusuan wanyu kumori kante ima bonza no se tamatama di wakti ya kake ni into bani kani mwikibu ken naruka kibu tutuma kake ni isi ntodi na kwa kuyoka na tolu yoka alika na wakati ya wahala nabiti kuo sini kuo kini kuo kiu akuna harkusuyo mekini ukangonu kuza ima bonza no se tamatama labora kulpa elfa tanko ya baka nara no se wakabi no kameda ino kuma na ajini nino kastero enzo otro konaruka mo morborun kin kantei foyon tono kulpaiga zai khaina kino sai mun labar gindo kuna labar sinteka iba ko ina no se nyano iba tono imu paraku university idi lola biriu ka nkanna bisu ka nkanna ifa ga nan kananda makinika ke bu khinzo ka kina itidiyo makinika nza bila misika so na batroi handu igante o awin gibri weki ni yente na sara gidrubin ka na waranka kin ni ido ka ga ikwe ko gona de ya miniska kere wukulayo na kebu ni win haraka wanu wanu awin gbe teoro marigante kwen naruka etudiant yo win har kusuyo naruka har kusuma wanu wanu bon kan gonum in win para ku investe kan gukulanu ka investe di win mogine kweyo na mekine wanu wanu yo zame idi lele taki alal ini taki nyeno lele wodi bakinza bisi yodi bine lele biriona lele kuru lele kukuyo ka inwin para ku investe nzio etudiant yo nseno kanna lele di nya kwe unuga iyako de ya ini kulpei bame bakindo unwin lele wo kam bakin gana kaburun zaza etudiant wonu yono bakin zaza nindi de ya ini taki uka kirun gonu wenu munia uka gonu wenu kania wukan gonu kamme odo kamme wukan gonu kamme gumodo kamme bame zadi susuba za suba lelori bakin gana sari kwe unaka mbakin ka teno ki inka indi ya kwene investe do kamme ikinose kwe do wanu wanu hinu wanu wanu gata ki ka kwe ko gonu za wenu munia wenu kania kamme odo kamme kamme gumodo kamme di basi naruka wuka kirum bakin unu kite za de maradio do kamme ni de ya maruko kwe na investi de lele da tunu kite za investi abata kite no gina rompwe papini da toni ndo wuka kirum bini manza madobu kakwe nanda mandodo mayikite ali Caisse Nationale de Sécurité Sociale de unu za nindo nyogo ali uda songona nyogo pharmacie vital za nindo nyogo gema yebudi za gema yebu mato wukan kiniko gonu station orisidini matoni ndo sari maduka tokite radio dema sari dena burunza yinu maduka dobu kite university idia na diroza haya abasoki etudiant inzi okulpa ise etudiant kibu inze beriodini diroka mbaki nte na bisi wina bisi nkano wabine zaeka ina aki ini ndo kame ya kwenye dee unini ndoni ini wuka kiro ngonu turu ndo kame ni irumbon bisi nka yo yaba kinkweo nakayo mbakingana idia kasima na sinte uka kirumkweo kogon turudo kame goido wanu wanyo gon ka bisi yodi mbakinke sadima nzaza baya kakaki uka kirumgonu hii un ali wado kame sido kame na baka agari uka kirumba unikite za bayaru do kame ni dia yamba gana gana kanza yanokweni yako gonu bani kani do kame sa mbon manza
inaji a diro wan wan yo na ka mun bi siyo di investe to mbakinte mine gonu ko la kari yeti ka dala waku yeno kwe u naka yo aba unu domi kwe yo dala witaki no kayo bon dala witaki kwa ido di inwi radio fratente unye manaru ka etudiyan o ye nang hamete ndiyan ki o wala ibine yo na kwe kubro nyo se domi dom dimba unu kite za gema do kamme marukato para ku investe za zonfo nabanna yeno mba ya bite dimba ya kaye kite zonfo nabanna sari wa kulpaini dimba kabu ibri folon kukuna nteke fotofobu din ya kadi ni gaye fono dimba yeki guno dimine mba yekite funo dimine mba ya kaye foteno de wa kulpaini nkinku tekeo fotofobu de ya naruka mwun bisi ulele biri wakanda nyo itidiyan use nyo bine yeno kweyo dala witaki kwa ukwene dala witaki nyo gunu ku gumna nsifo nasabu yo sabu biri mwagine kuyo nyo gunu kumware gumna nsio se inadia mekine kaa kweko gunu labari doka me asuini ka bisa naya labari ka iba kwe nano se nyo debolo zan hundi figyo unu ala mariga mekine wanano ka unu monso ka gunu kandoka me kanga ke filo mekine wanano ka aza adongo unu kukibu ka kimi unu kuna de ibaza kasi manne ka tonki boro zan hundi nyedi mbaki mba gisino gina bukoyo bugu norutu utuma nyeno nkiwa abanna maduka kwe sutura norutu utuma kwenye nyeno nkiwa nye padiri uwin harukusuri kakira gonu kandoka meki no kaza norutu utuma gonu kukimi no ase ya kwenye boro kanga ke roka kiranduko boro na profesor biri na investi doka me ya abonya na meki na wananonza kukibu kakimi meki na ka padiri uwin harukusuri aza ima inwin zama diyo mbo malakari ti agano lumi foganna inwin zama diyo kirun yakin sharia wanu wanyoza sharia zaya aima mabe sari mabe ka sabo na kweko barayo mainika sokani zama kututumase lumi deyi zama diyo dene zaya nye na sharia foza de borozan hunde noruza kaka nki wadi aima malakari ti ansubisa kaza debine masharia foza nyeri bongo ababara soki bame kulipa iba kontono misa dede ka boro nzan boro no gunnanya debine babe debine nzure debine goro khasine debine pasino ka zan hunde ramo kan kindan dan boronse nor kan kinki ba me madandam nu fomu million to tuma ina kinunu afoma woro garo afoma biti afoma wele de ya de un zamaji yo nyen la sabu kasimanna norudi garamari kan kinki ba me madam anwin seni kaki ibine gando de borozan hunde norukan bayin kanwa mabi metega unse ni kwe ko barayo bine yona babara sama tu tuma so labari kere bon nuka iba go buzeri no sena labari ka iba dobu na no seni nyano on kuna de igun na memu na yo fu memu na yo ansi no iba ki musu no iba ki fono no iba ki de ya memu no na kan gunu ku gun kwele kwele te wakati yo kuna kwele kwele de bine amfan tutuma nyeno agunna memunodi se de ya ni kangu na memunodi nyenna kwale kwale tense maka ga rumbu la kar kanyuna akwi bara mamaki hansi maborona ma fono bo amboro ebiteno debine musuno kokobe odo akameno debine memuno okai kabuno se ansino fono no musuno de ya boroma amargu na nwinga ko na ko akulpaite nye agunna zenye eka babara borose lukuturo gonu kukibuka in lakari. Yano kwen za dito nemunudi wafona borona mano. Nye anabite de ya umani na lukuturo tamatama. Ukwe lukuturo tamatama sa ikirun za mwinhinoga. Naruka eka bara mbabi. Almasa de de ka kwe kubura maki haba memunadi alali. Haba abu wababu no jina ya. Haba kazateno ya nye memunadi gonu kuzenye. Efawani no haba kanna nse. Ya nyeri sabu ganna iu nye mandaru ka uka kiru mbara memuna yu di winki yonu mte in ya kubara yu arkusu ine kameo na meki nuza ise idia iu memuna yu hansino fonono musuno akiga tilasi inku kari kwele kwele ka kweko gunu inte lina ngoro ya soki na kweko buru ise nyagu na lakari kanyo almai modin insu memuno di guru
sari nunga ka baka akana de hansino musuno fonono ozeno yana boro nama e foma na baka akana ikwe mai morana e kai bakoto ini kukali imu memuno kole kole kangonu kute inte debine memuno ka boro nama zaya hansino fonono musuno inkwe lukuturu tamma tamma sai makula na iriyo labari kirebo i beni narano labari kai bakwe nanose nyeno imu paraku investe do kamme arko so wanu wanu ka jibrita ki nyenu nza nye biyo tontoni unwi haraka wanu wanu na kire tontoni biyo ya za karado wakame za matu utuma unu kite unwaruzuma waka soa nabaturo ikhandu iganteo anwi jibriwe ki ni yakunte nyenu mbeni unwi kumodiga na unwi kumodi baka agari unpara ku universite nyena naburu yutireta ganna wanu wanu ga waranka ka France kine unwi alamari unwi gabi ganna wakuna yo yaka nyina kumobirite nindo na kere tontono seni iza mani mbegi na yo marigante kwenye naruka iwin kibu gubiri yo un metri kiba kweyo alfayo di unu huna yo unu azansika mba gwete gwede ambara dede gwede amoboro afolanku akulpe unu seni yo nyanonte.

Kabat no bane so Radio Fraternité FM 96.5 so. Sa kase ki son ayer so ma baka. On ora yiru ka yenda no buka ti an suru do bane so wokra do buka ita. Ba ikabule Radio Fraternité FM so da ki obu dabal nko baso. Daba ni na ko ma be no si an kurani bara bara. Ye bara na ke di bukra be mbira gya ba be ki re poli poli no wawa. Ni nuko na be swe buka da ben ke o yiro. To yen dabal wani kwedon. Abembiru babara na torungu mebara de buguro ruko komi bugwe doke darara balengwe de bamiru usina bugai meri sonkora yerugia mangwele yudame drawuri mo serio clef ni nuko na biswe bugada benke oyero to yen dabal wani kwedon. Abembiru babara na torungu mebara de buguro ruko komi bugwe doke darara balengwede bamiru usina kugai meri sonkora yerugia mangwede yudame droa uri monserio clef ni nuko na biswe bukada benke oyero to yen dabal wani kwedon. Abembiru babara na torungu mebara de buguro ruko komi bugwe doke darara balengwede bamiru usina kugai meri sonkora yerugia mangwede yudame droa uri monserio clef ni nuko na biswe bukada benke oyero to yen dabal wani kwedon. Abembiru babara na torungu mebara de buguro ruko komi bugwe doke darara balengwede bamiru usina kugai meri sonkora yerugia mangwede yudame droa uri monserio clef.